0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

sate, apa boleh buat tai kambing bulat-bulat, apa boleh buat. Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusun.

Eta mah batuknyaan. Aing batuknyaan eta mah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tukang teh bah dolin. Satu jam kemudian, ghairil maghdubi alaihim waladdin. Di tukang duaan, ampun. Sebut ampun rewas yaki-yaki. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Di tukang protes, anja Yasin. Fatihah ge sajam. Komo maca Yasin. Wah, beres lohor ye subuh. Ajek imam teh Allah, aing kaceplosan. Mangkaning aing teu apal Yasin. Ah, saapalna weh.